0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: Juan Barea por Fandango, con la guitarra de Manolo de Badajoz.